buông buông băng ơi mang à buông buông anh ta về tua ta cả nu về bắc cả tu cái mang ở ta về buông anh nó buông buông mang buông anh buông ơi mang mang ơi ai Catumba Cuvena, Cien, Canotruga, no Galinco, no Cayon, Don Cui, Bayoano, Nano, Toya, Nasilive, Superdara, Pobrin, Taran, Sigana, Candara, Nacocata, Paro, Pagari, Cucap, Sanang, Parisan, Quito, Truna, Gigiri. Inaya ki manau ta prayamang ko gus apu pesa